0: to fare uriu fa tal fa tot volau.
1: Tanu para o sul, vai pra Pelanga.
0: Se eu vou pro Pauli.
1: Se eu for ao Pauli. E a sua forma, eu fui, não tô para me levando. E a Malu tava ligado doe. Malu, ele caiu a cá e me foi assim.
0: E ele.
1: E a Mota. E Malu, duas vezes, e ele marcou, ficou. E olha lá, a cor vai a sua, o for falar com o Lula, irmão.
0: E.
1: Ai, papo caia nele, folha, pua, né? Eu faço um solo com ela. Ah, queria arrumar um aquele. E aí, e ali, tu? E olha, ele com a folha engalava com o caco, o cu. O meu foi, com foi, foi, deixa quem. Mas a cacalo, é a vez que eu fui, queria arrumar. Logo vinha lá ter o cão machado salo foi pra cocô. E a cauanga com o mal que é a ouro. A ouro machado salo. Vai, que eu peguei o pequeno, né? Ele não foi a coisa, essa vale mais, essa é o balo da louca. Cancalo ele faz cocô aí, que. E aí vi ali, o mal não foi ele. Manguia, malelo, foi mais cu. Não sou uma papel ainda, se for ele, tô faia a malai fono. E a cacó foi pra malô lá, vai lá na lei, mas ela foi ler cu, ele nem cu lá, fia.
2: E
1: aí, pô, olha ali, cacó, macau, olha o molho.
0: E olha na oficina, tu pô, olha as filhas na outra, tu tudo, e nem o que ele fongi, e você me tá fã, aí ele ave ele, e tô fanga, oi, tem mim, ó, tá alto, mãe, ó, tem mãe, mãe, oi, ah.
1: Oh,
0: my uncle.
1: Alai apa aku alai kau sah orang kau aku telefon juga ikut apa pel pawa ya lah kau yang orang telefon juga elang mau dingai pak malam malam mai fok pel si mai kau orang ya orang fok ya sah orang kau fok elai ya pel apa awak selo fok ya orang yang fok lom pak dekong.
0: Ya
1: pio sakai kang aso so aku di tau ku kursi.
2: So so mai tetong.
0: Tai mulu ngalo.
1: Ai fo la sia ku mai muka u pule.
0: So no
1: sia. Sia fo fa pi a wai fo ide ka ko li ka po kala menesia. Pa lo longo i ni sia mai sa mo ile. Imo meu kanga kavoi e nem e arrest a coisa o leu imo dia o le mela o falo o logo e a la coi e a maisa a pe kanga le o sai a le e aí kanga kava pe le kaunga o ideia ma uma faali na co folinga da coaca ma me fa pinga ai mai le le ia wa mangko fo yo le ole afion ga le ti palmia le miska ga yo le ole o ola mkoa yo ulang ulang o inga le fina ga lo fo yo le ole miska le ole o ale fion ga le ni palmia wa e fa mai le le fina ga lo le ole afion ga palmi e fa i roa fo ile ia e sa o ke i yo fo ina le mea ga wa e ole le shimia la ko ile nga nga ai e kaung fa ilo le ko wa ya ngofo mala mala mala ko ma ye ngo fo ta nga kai e e mo ni e ya ma sha me o so kula fo ro ye ma ku ya o fa la au fa sa ino ya ole fa o rim ya ma me o mo ni nga ko ni ma ba fa e ya ke a ula olai kala fe ngai bu ya le yo ke so le do male tin ngalo le ati ngalo le par ni e ka wa fa i do awal le ni pui pui ngalo le ole mamalu lau ke lo la ku wa wa ki wale ni yo mo fo mo fo i lo ai fo i ka ma ka la ku i do ta ma ka ye le le ko fa ye ya su ko nga su ku la fo mo ma ku ya fa pe oh ki ole fa i tanga ma ka be awang si ni ko kupufo ya wa okamai okamai le mo ni amai ya ko mo ni fo ko mo ni fo ah e te ko le le shi le shi su winga aya wa ko ni ni ni na ya ko we isala mo ai ni au so ni fo i ka ma ya ma fa ni ko shi su winga le le
0: ah tai
1: ma lo ko ni ko ram ka
0: Tak
1: pi aku dekat pol-pol kalam.

0: I hope it's just a safe path. Not how glad you to see a good little boy have fun now, man.
1: Tara mai.
0: Lep shilling ai a kuku ila mo. Kole padu I la mi shai lu am me kapi.
1: Tara mai.
0: Se pa pa se so ani a kula so pa ika vai vai ho ya ai de a ko ho ya ye ku se ka di a ko ko le o sit. O ke mga ko le o le o fa benga umanga e fa singo umma ya salaya ya kula. Sei bala na ya fa pena na I fa I uai fa kuyo le moku o ko o fa le una fa kamu le moku ya o fa si lo le le moku mu a o le fa pena a ko a ma o le fa ka uma I koko wila pe po wa o la ka I sana so so a ku le si ya I kuli
1: pa vongoi o bivi.
0: Oi.
1: Ano mai tari red bai atu e.
0: Ne ai. Esku sa la winga la bushi.
1: Mm.
0: O ke leo mara mara mo ya.
1: Oh.
0: Ah. Aku aku go kongu ga ko mafuka la.
1: Mm.
0: Mo ka ko ko ku ha I fon po ke kongu. Le be ka mo fai.
1: Mm.
0: Ah. E mo I va la ke no mo go mo kuila. Ya a o pe vai vai ai.
1: Mm.
0: Ah.
1: Mm.
0: Alba vai na doke bua, nego bisi de ku.
1: Mm.
0: Ake, amena len ku ku du. Awa vai te pego fuera. E ke o da ku wa ngi ni, le oki da fai o kuila. A fan pego fo o mo u le ke bua, le ka lo ke da, lo ke angi angi ku ala ke lo ki kuila.
1: Mm.
0: Pa no ku ala u berka, u to. E je lo ki ka kangi.
1: Mm.
0: Ai ka ku mala mala ba. Ah.
1: Mm.
0: Eu não ia como um ala hoje. É que como um marmar. Eu falei com o que vai dar. Foi, mas foi. Eu gostava de eu que está. Agora, foi bem ali, será? Ah, é bom o olor para o pego. Já que faz o olor, né?
1: Que faz o olho,
0: filho? Olha, não é. Já pula o olor, vê que tem olho. Aí é bom o olor para o pego.
1: Vai. Olha o que eu vou. É salve pelo. Olga poco la menga e kangale fie poco kangal par poco a sarpe pelu
2: Ya, wah ini kau kau makhu, ya malah, oh, ya usulnya itu muka, ya waktu itu pun muka sini, lauga muka sih, ya kau kokol pada ura, ya umur umur apa ngah,
0: malu,
2: ala sama lagi, ada kau pun macam ayo.
0: Ora un coi foi para a di.
2: Pues.
0: Como no o ca con vole le, e que eu ca con vole. Ca con vole, a mim de vole le capio. Au ca con mo pigo.
2: Nada.
0: Ola ca o ca. Alô, ola cu o ca con. É para a cama.
2: E tá ali.
0: Va pegar la cu o ca. É para o tal, para o tal pa cá aí.
3: Ver o colar de sal foi o que está lá ele está muito é que parece ele vai ter ninguém ele é o de hoje o ex é o dia hoje ele vai ficar mais caro o ali o que mais o eu a coco a fapingar ele nem o nem que nem o melhor ele não vai sair a mão vai e fapingar ele o melhor vai e o carro sai aí a mãe o a coco ele mamia ko ile kele au me ka ke faru no ngoi no ngoi I mali mamia I no ngoi Facebook ma se so mi ya na e okay ya ho ni de o e de ho ye ya se me o pa le kong na e ka dia po ni e a I no pa ye ya I no po lo ya pin sa o ho ni se ka la ngoi ko I no ko ya pa le Ya a mi va itau. Ya wa ese wo ya le cheno lo wa. Wa lo ta ko. Ya wo pe ya u pora no. Ala ku. Ol wa ka malo ngo lo ngo kai fo malo ngo ka anga. Ol aso ba le ku wai. Ya ti fa pe ngan. Ni wo va itau ka ko ko ka ko. Wo pe wa le ka u si si ke le de. In the middle of the day, my kind of mom, Yasola. Yeah, I pay our suya, I call my wife, I buy it.
1: Ah, yeah.